0: Vrijeme je da se krene. Ovo su nam majke. Evo za početak jedan oglas. Iznajmljuje se jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru, koji sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen. Kontaktiraj 092-163-7983. Idemo dalje, Ordinary, nakon toga Oprosti mi i Firestone, 11.34 su minute, a nakon dobrih vibracija i 80-ih ponovno smo ovdje.
1: Oh my love, I take one look at you, you're taking me up.